0: Ere meti tok patoro mi to honto mi ma fonda gbe an to gbe do kuro po mi to e do tu ji le bro meti fin fonde roya me ko me lo no do tu mi dali di ali de no mi to gbe do meti na chat mi ka ka ka ka ka mi so de mi ko tu no meti e pe o tata gbe kamyo kamyo yin titin gbe to lo mi ka tu yin ro meti ali ta si onu wo iru ra te ko lu bu yin bo wi wi wi we no mi ro na te ko lo kende o titin gbe to o mi na tu no meti e ho meti o mi ale do tu Oh, diwa gwe lo yin ale ta sin po bo nu ko itin bo mo je metin bo do mai bua bo ko bo yin me ro po ton ro mi me yo mi ro na te po lo na tun lo mi na tun lo menji me da kuro o eyin o hunjuro lo bo de choiwe mi te po lo do ro sun de me sun lo me ri sun mi ro te po ro na le do bo nu ko yo do na tin lo ale ta sin sin apa mo ko ton wo ene we tun bo yin ko to o David a ko han pa yo mi an po po mi me lo yin to ro mi to le pa mo ale te po lo le do to eyin tuto me si ene se tan ibo nu wa de na le mo ko ton wo mi na jeji sia
1: ale ta se ma yin nu yan ya se we kunu de su we eyin mo hun mi nu ma yin ale ta se nu wa kete to paton e wa no ku usume alo alo me kan pe da ko e no pe nu kun alita senwe lobo fipo e na doda linenu we ni no me gbeto teton na doe na tinu menu we

0: tete o minason tete season o ko de mede poa tete season o ko kende ple lo fi epo yo wa a son tete o ada yi fi ya ko yo yo fo pe de re do ki mas lantuma
1: ba sure
0: ma sure ma a do tete son o yo ali ta o fi o pe to bo na che to tu yo e na bokun wo wa do we sun kan re mi konose mo a eh mi ha so ke ke o jibo ma ko kan we sun bo passe changement le bia mi ko ngbe fi emi ko ya eh mo to o me mi kade bo ma ko isan fin ble ro de flo ble ble ro ti tan ya do san fin o ku to a o o mo to mi ton ko ro yi we ha ne gbere ki we nu e mi de tin mi do ti we nu mi ale kan we sun mo a ti won de mi de o mi ano le kan wo sun mo mi ka wo sun kan we mo mi he o mi na fli don de ke yo na je to do moto mi ton wa si de ya ma mo nu kun je wa bodo pi gbon me o to de mi ti o atun wa si de gba kun igbe to wa ka de o e ka so pe ya ji we nu o ne mi ran ka si hu blogben fidele ti o mo na ji o no blo ye ye ye fidele ti o no jakpoto hon ran po bo e non se alo bono se afo bono do onu pe on susun e nu pe on susun e do e do na mono kunu ganji wutu o alo do po wedo fo lan a do po e na mi mi kan moto bodo susun e do e do na yido ji ome e kana yido ji ome yo bodo mo blow e yo e so gbe ya pene to ele o ka yin pene bo ji we nu a han kan we sun pene to ele de do moto to e golole yo ye ka yin me bo hen yo ye na pon ji yo me bo na hen nu a ta fo friend ji yo e na wuli de na wuli gbe ya a pon nu enele bi cho bo we sun kan we ya nu ma pon nu enele bi a ma ka so friend nu enele bi ya na le fo gbe na fo tonu sene se do e se me do bo nu era so ayi to do nde le ji bra friend de le we bo nu ji odo ji cha we le ya na so pin le ya na no pin o fi a pe yo ana yi kanji bra le ko wa kanji yo me na ko de ri
1: e yo na era chenu we do me na flin je me mi go to ada je ke senese o a hosu na chemi buro mi na tin kun bo bo na ba won le win wa o vie no jera le ji le o mi na ba won ba o vie na de ko e be zon bo mi no yo mi o mi no wa radio topa bonu time mi mele mi lo jiwenu jiwenu sin keke kunkun moto kunkun e ponvo
0: eh
1: mi ko do fin e ponvo o mi ma lo jiwenu a me ro poro pona tun lo je ke wa lo gble gble de mi no do dai we do ma dun bo yin dali ji o ma nu aliji bo blo mekanisien o ma mo nu moto to igble yo battery yan bo do khlero moto mi ton gble ma ma ke ama ma wa le ma blu le ma ba mi ko ali ji onu ele bi yo ji we no mi na du le tore e do wa da ye ro
0: e mo
1: mi ko wa no ele bi da yo ji we nu enu aso akoton mi
0: eh
1: te da ni bodo mo
0: te do are bodo
1: mi mo nu nu ni de mi no be da le ji nele ya mi no gba mi da le ji abi no ino yo du koko mo yin dali ji yo du mo yin dali ji
0: mo de
1: udin aya yo blo ro propos yi me do do mo yi le fa ji amu ko
0: aha
1: we nenu ji wa ja o re le bi enu didi dali ji bo mi a ro gbigbon ji we o nu mi te ni no wa ba juro mi ka bi a o fi de ndo nu kan bo mi ro te na no yo te no so na bo u mo fi emi ma le mo to mi ton do keke mi ton do ayo ni ton le do enu didi ale enu didi don mi la film le ko do je ke ji gbe nu ali yo nu didi meme si nu en khale bi hu ma ali ji abo sin kere ali ji yo e no le vo didi don nu ni le wa goda nu ka di le abi o ko o kwekwe nu le le bebe bi da ali ji ka bi su kan bo e won da ali ji bo e fu aso meton e be sin abenu fe ka bo yan bo ji aja o no poto mo no wo su baba mo da ali yo ji bo wo nu e nu de wa fiyan we bo khaye ne me adi ka bi fie nu mo koton ko de adi a ori fren yo aso te yan oya mi gran fren ra je ke fren ri ri de so nu e do moto to gure ke te gure wo yo lo pnu ba do friend we now yo e ka do ganji ya do ganji we na de bonu ale yo now didi yo e na pote pede te no to na ya oho mni o ma do ganji ba yo lebo didi ton mi do ran friend ni le bi do je ki ale mi ton le no didi ti wenu bo wezun we mi do na ka o mi si ka mi na de wezun mi ton po na tro a jiji men de fi ami on so te na no e mo ya do so te de na mo te na gbon aliji mi go si fi ene yo mi na free do ji ke nu ku mi mo mi ton lo ji we nu de po e so mo ku je zo wa do boya ti o ko ho e ko nu mo to be mi de o ti o ko ja do pa bri mi ton ji ka bo mi mo ro ji ja kan yibo si en si onu yin mo nu wa ko wa ko e re no yin mo nu akọ don nu ku mi mo mi ton esoyi esoro esoro njire pode meya mi no mon ku do zoa eru mo ku da same ko inenu o mi du ko mi ma sonu ku mo we awozu kika sona ya zo mi de ton ki wenu wa mi ano keklen bo nu e yin ro esu glass ni ro moto bo je o e wa yin le yo mi ano te ko mo na fe ene mi ko do dine mi renu do wa bo ho nu e mi no do kontro da yo mi mi wuri melenu esu glass ni ro bo nu ene je wa ka wuri mi aga nu bo nu bo ene di yo ene ye ma to anzo e no wa gbeto na domo bo mi no gbo se ni ye be no ijile be no zumi mo do nu ene po nje wa ya nde yi po no moto wa esu glass ene ma do e ma do moto to wa bo nu ji obe bo sin de na sin gbon a lo wa no de ton le mo je moto susu ji lo nu ko we na ka mo bro yo moto yin te we de ya me yi we de nu ero nu ko to we me ori free ajiji me me no ti ajiji aso de amo wa gbo aso e lo e ka to e so do fola e ka to do mi susu an de yo me oh e su glass no wa so ene we go when do je ke nu moto me ade yo be su glass aso wa we yo de le no wa wa bo nu jo sin de la sin gbon e su glass no aso wa cho no le mo nku nu wa la nde ti mo yo ro chauffage de moto me be no huisi a ma ro chauffage an do clim clim de su no ata e no huisi sin pa brise o me bo e no ho bo e su glass o aso ton wa clim la aso ton wa de yo moto meno ponte pele meno monuku je so o moto na bi ka so ro clean mi ze ta si mi ton le yin mo clean mi ta si o e wa e o tin le be ro yango ka di e le clean do ene yo
2: a no go le
1: ene go le ene ene bi yo vo si wa ro pe re bo ene me do ko pe re no yo ene le be no bi o me don ene le o
2: e ha nu e asu
1: ta su ene me de mi me bi no do pa to pa to pa mo do pe de lo clima bo nu ele yin la e no le do esu glass o wa we ne nu a o vi da ho ne be ko le gbe te no nu o ji o si yen be ma so nu ku mo ya no le gbe te no mo tro ah ma bo no te pere bo ji o po te pere o ma yo e o le do mo wa
3: a fo ro ku no la le to me
1: e bo fo ra no ke ro ku be no e ro ka do e e su ho me ka bo ni ma yo e no si a lo po ko ko ji
2: bo lo su su
1: lo su ene le bi yo
2: ji o ka ji ja
1: ji o ka ja ene bi zo bo nuku mi mo je zo e ro pe de o nuke na fri lo je ke ene de su o mi na fri lo je ke ye me no ro moto me bo e mo sin de bo va e ro gba si ko me u e ka me de ya e so gbe ya lo wi me ro nu okun e o so wa de do me de o teme bo mo lo je ke si e ro fi ne o agba ko e tutu e o ne na ti gbonu we ti o wa suna gba kon me re vo e atepon bo fa de suno le di ganji ya de vlefone do we de no ati bo no do no bio ku to ni ta fa e to bo mo ku je so pe de
2: fa no le ti ti ja ni na ja bo onu pe me le su o
1: ni no ta fa a ta fa to ni o mo ke o ni fe ari le no ta o fe zu le no ta bo me ja ku to na mo wi ro me yi amo me nu ko to e ni le bi o e na te ko ma no wuli bo na ma tro je ke azo de we yin be no wa ro moto bo ti we nu ti yon ni le le ke na da lo mi mi a fle lo je ke jeru jija keka o sinu wa aliji sinu gbo sinu gbo kan fun me ka bo go bo no tun fla bo mi amoro to mi to me fi o mi lo wa lo de le gbo aro gbre gbre de le bo ye me no kun carnival le o ye kun carnival fi de no jobi to nu fo ka bi carnival de ko gbre ru fi de bo o me o komega de lo ha ene me ai ka tomo be na sin ale ma ah endo ko meri bo meri na zis tu me do te be da blo kanivo na sun sun do kanivo ne le yo e no blo wa bo kanivo mo kote no lo nuvo bo me ko yi me bo ro ha ne le me bo no gbo fin le je turo do ro fin ne me ma gbo fin ko gbe de abo boya ali eje no gbon ari o su be mo mi agbo gbon fi de vo wa ton ha menele menele no je carnivore menu mablo dede ya mi na free do jike nu mo ko ton no je jikwenu parce nu siyan bla le ji bio carnivore bi no go bo fi edo de fi edo ma de amedesono tun wa eni blo dede parce ablo dede ka bo zon to me o mo ro e amo hwire me wa ka ozon we zon to me bo fi egbon me bi ka de yo amanya li mo ko ton gbon to abonu mele do fi de gbon we o kekren mi lo gbon fi ne lo ayan li ozan to abo wi je na kala na je ke e de o ye koro ti to edin bo ye koro parce fi e me bi fi ali eran de bo me bi na gbon mi amo ino to na bo ino ipere pere pere pere pere yi me go si don bo wa mo do e de koro ta pe du mi we mi le ni gbo de ble mo yi we ni na lo kan wo me na zo ni ye ni keke mo turo ti bun le o ka de vole no go be ma bro te de ya ina zo me ya le fri e da je ke moto moto no le kere ho lo ni ju na keke de le ji ero moto me yo Nwe yi fren me ton moro moto me duan do kanji. Lo e non zan ta mo ji wenu. Lo wenu me nu konto do yi e onde a fi a ji me a mwena no te a ji ji me. Wi me ka gudu e o a do a che bada so e bon gudu wa. Kwa su do nan no te. Don fren tu e maro moto u kanji. Bo wuli kanji a o. Wenu a do fren nena wuli we o. E se nan no te de bak mwa de a do. Ti wenu an fren fren no wuli me me. O moto me ton solo si no te. Uno se tonu fren o ganji a do nu nkhale o tu. Uno te ma oli ya o. Baba kan ru fine. Kabi ndi na ru fine mana zombo. Uno yo na e na didi. Ba li oji. Bo fi e o nu jirekwa a do amblo bo no te o asablo. Nu jirekwa ne na uga. Do wezu ji a de o si nu jirekwa na blare bra no te. A do wezu kan we mo nu jirekwa te no te ono je ji bo one. E no supo. Ama ka wezu kan we a nu jirekwa ono depo. Ton mi biyo me biyo je ke di son tete. Bon ne wa uri fren ton a didi men. Ndi a fin men. Be wa uri fren ton. E ni note do bade men. Bo ma so. Me ro nou kon. Ton e ne yon. E do tazan bo fren men ton. Nga na so. E kaji do. Fren yon. Kwe ne nou on. Nou jirek wè nan blu o. E si yi. E no jeji. E si nou jirek wè wè won. Nou do kwa nan blu da yon. Nou jima jaw. Jija o. Tro wè blu gwe mi jane. Aton blu gwe mi jane. Don e ni fin ye. Bo tro te non mi ton na di ga. Do gaki ko ene me. Do nwa blo dede. Ayo nwa non gudonu moto bo nou te noche wa di ga o. Na te komana so moto yon konche ya. Mi ale fli yon je ke moto gege ti no bezoro ji me. Yon je ko mo ti ba.
2: Ete ho.
1: Ti yo nou e bia moto si yon me de. A bia me bon. Vimi di non ti ali o ji. Ton ene le rena jer ali ji. Ton me ro gudo. Moto le ton. Bolo yon atro yon moto de nou konche gena note. Juro ema era si do ene usube na jenote ya. Moto de so na gbezo mra note ja. Wene ka blo mo, ni no me ten yen ka soro gudo. Bon, moto moko note numi yon. Na mote mra pa ovi, mra mote mra no sori. Ton ene le bi yon. Nwa yin nou, bon, me repopo na kema ro yin.
2: Le, non, non, ponu yin de yon, anon pon kanji ya.
1: E don de si. E don, yo so mwa mwule.
2: Le, dok mwando kotu be yon e ya.
1: Ene ya. Do, ene yon yon de la distance de sekurite. Bon, me bidou anon nou mede do. Daliji moto non moto non daliji keke non do adon keke na liji mi na fri e doje ke distance de sécurité neon e we zombo nou de budget do nou konto yo anote nou meon nou amaro distance de sécurité ne meao nou de bu na je ba na fri te na ro gbegbon de bu pour te na ro gbegbon de bu o aso meon don ni tun oje ke nou jere po ne ro dan dan bo me ro poro podo na tun nou mi na ze kle pe vi ro po na jere na o mi na fri yin lo je ke nu mi ro yi e bo ji ma ji ja we ha bo mi moto boro yi we o nu mi ro 50 km a l'heure de 50 do to ko me bo ro edo na kan o sun gbon mi ro mo bro yo mi na tro je ke bo nu moto de ro nu ko mi ton bo me bi ro 50 km a l'heure moto de ro nu ko to note a jiji me wi me ro gudo o chonu a note do gudo ton bo mo na so e a o an blo nou jire kwen ero 28 metri. Ntou li an do kon fokwe me ya.
3: Kwa ton.
1: Nou le bi, ndo jiwe nou amen. Nde may jiwe nou bo, mime bilo yiwe. Bo, mime bilo nou jire kwen 50 km de edo, bo, mime bilo nou la li, nou toko men. Bo, mime bilo nou jire kwen nou bo yiwe. Bo, nde fin amen nou kon e kabi, beto do, a fosoto de alina, dasa bo, dasa li, bo. Wene nou e nan ou li frem nan noti. Wo le wifren bo note o kwimero gudu ton lo na wifren. Nou jirek bo de ade nou mene. maro fe wi mete ne a ko atonu ko aton ene le a anso e e pe nre jije ko anso e ti wonu ka wa nu jire pe ne no le jeju mo nu ero ozu ene ka o yo nu jire pe ne do le di o enu le iwe mo to ba note
2: do enu ton enu ton me
1: enu ton me boya pou note mas iko libi ena le don ero pou ne ro ganji don mi na frime ko ro je ke nu jire pe ne ino keke mo nu ba e si do fi di ro je ke ino note mo nu jire a no moto ma jem je pa nu kun eno pon e nko do pe bi ton di o na to je ke nu wozu kika ro di we o nu jire po mo ko ton de suru aro gadi we do me ro mu kon we nu 50 km bro 28 m as a 50 km a l'heure wo a to je ke nu jire po na 30 m ne 35 m ne 40 m 100 m we le nu e de pa wozu ji ade se nu jire po ajodo nu me ku po ro nu yi we le yi
2: nu ye modo alice po teme e ron na ye de le me yo moto da hole yo le to e no wa ni so re lo mi tun o yin sen do ene o ali ene oji ye no modo keke tun le no yin sen do ali teme de na no moto we ten ti yo ye no yin sen de ji do de ye yin moto da ho o e so wa amo moto pe fi le o eh ye do na se po e de le do keke no to ta mo ali ba pon ye tetin ba di e o alo moto de vota moali ba bi o ye mewu tu o ye no do tututu ba vlavo nu me o e e kuzo e a abi e jira ton si mebona go si ami oji wa ya de si ji we o e no ve o nu me o bo me o na moto bo do ton na do teme de na no ye me wele tetin o e do ye me wele teto e teto e no imo
1: jaji ko jo ko me o ye me do ama ko do ndo ko do me ro moto kun le bi e plan ko do code fini mais moto pe vie moto da ho e code ro po no problème bi labi e de non vedre je que moto pe vie me mi de yo e na bo no mi bo te no mi to na ya ho moto gaga wesi mo me gege no vedre one bono ti bono jali yo me ge ti bo gono mo ra je que o me de na no teti menu mi a bo me ko na no teti men de so na to ro je que wa le ne de mi le do bo mi mo ra je que ali te o nu jire pe ro moto we de nu kon mi le ko supportin bo mi le la kan bo ti tete ton lo nu wa du nu wa ido e re de sutun nu jire po de ke na no moto de re sutun wa e mo na blo mo wa re tun e o e an oku do me de yo
2: e ton we pe mi
1: e don de sin e o amaturo pe to bi ton fi o pe mi o e ja yi gbe ona wo su we ma pon ton dagbe
2: eleva si di
1: eleva si di ben na mo do bo fo to bo no ku o
2: e
1: Ebo ina won nu eko kun bi e no chira je ke pe mi era era kunun mra yin kunun we ma po mo kufo e ye so fri lo pe mi onu kunun na yin se na liji e so no pe mi kunun we ya to mi na fri mi ke ro je ke wa lo ene de no do ra liji o e so ma ovi o fun te gbe bo jije we mi de se ne se mi ka gba nu a ovi o ni fun bo jije we ya be so bo mi no fun te gbe mo ro nu kunun mo ro nu fri ye we me do pe mi yon ko do mi le fi je ko tu ko bi
2: pa
1: lo so do
2: pa lo yan bi o Eyi gbe nko do ari ya. Mo ko we kaka.
3: Mo ro po o na jino rena. E de suru lo je ko do mi de ti o do san san ti yo e ko lo ti je boy de kon do FIFA ji tin. Do moto ene lo boy e ko e de do e de bo. Ali o kun te so lo ti ti kan ji tin lo FIFA ji o.
1: E de ko lo mi de na. Don ene o e wa so mo. Mi de na so mi ton wa. Azo yin ye meno kun keke ko moto le po ina te kun ba zo ye ton ide suna wa bo me bi da zo ton wa da liji o alita alita o vio na depo keke no le ji en jawe ye de o nu en ka ro moto le me de bodo je ke tun re tun ro kanji ira te kun bo wozu ki kana depo o e ka e lo mo de su wa liji we de wa li sa we nga free lo je ke ira te kun bo ali yin e ton ji we da gbon ye ma gure ka li ka moto no le do de o
2: ali de ten ye tan
1: fi e keke no le no gbon wasi e ro pc club e gon ro traffic local e ro ro bank c club no ali gege ali no e ali ji awa yo si mu no so
2: e te ba we pe ne ville de a to no to no mo kan bi o ya a mo ho gon si ali blo a a mo fi e blo no ka ka no le ya a to ro yo le cho to blo le a ko fi e moto de wa e te ba we ye de ta o
1: e no no e we
2: Ewe
1: ni odo wozu ni mo ta mo kan zo ganji ya.
2: Ah ya ya.
1: Ewe ni.
2: Te ni e dossier mi ka ni.
1: Ewe wa ya je gbo de no ya o yi.
2: Ah.
1: De je no ya.
2: E ka do kwaji jode ya.
1: De je no ya o yi ku ogbon yen ni.
2: De chi mo e do kwaji jode ya.
1: Do kwaji jode bu wa. Do sen ko ton le bi da li ji.
2: Ah.
1: Kwaji jode. Do e a ma gbon tete me abone wa mo ro. fide vo e amora yimi koku wo e fide we chobe na bo sin do we we de vonu donc keke no le o mi na fin do je ke ali e ton jiwe na gbon be ka le ton jigbon we na tepon bo wo ki ka we na ka lo ti meji a don ko kha ni leji bo do ji ko no ari enu didi bo le no didu mo tun le gbojon didu keke no le gbon je ka na so nu ton to ka keke ji
2: bone
1: e ko ko ka so da yo mi ko tun
2: Ye po ko iplesi ganji si ene wo kasu gugu ko ya continue ye we ye me ro gletare din o kasu gugu chiko ye re ye mi no ko ro kutanu be kutanu we e si se o si ye de wo se si ye de ye de gon a
4: fikere fikere kuto kre mi o kure
1: fi fi mi no kure de
2: me ro ko ko la ji jodo ati di me
4: kuto kre
2: a to da yo ji jodo ati ya
4: ko ti yan ka de fi o ya
2: de
4: ko
2: gbe e to te
4: gbe gbe Carrefour no sosa ko yo.
2: Eh.
4: To ko ti ayan.
2: Bo lo le de si.
4: Eh,
2: e mo police le wa ya re le de. Eh, ne po no we ro.
1: Don mi na fin da je ke kaso nu eyin. Gbe gba ti ko me ya. Do e ti ro je ke me gege. Fin le yo. Na ma na na mi na mi na le ni ta me de fubo. Nu poro poro de mi blogbon ku ton fi yo. Ya le so e ka ne le me.
2: La rendo. De la ren tu tu. E do gbo e ko ne so de e fa so kre.
1: Nu ti ko ni.
2: Eh, nu ti ko e bo chiko yo to che meto apo meto ale to tari gbe la la la la la la
1: don fi enu o jeje o mi na tepon bo
2: e ndo nu mi do fi ra mi ya sa ton cho yo mi mi don ha mi ro yege o yege na mo ro do fi te mi de di
1: e o mi ale o
2: awon ga fi te ade
1: azo azo mi ale mi ale wa gora
3: e ko ro yi ero ku tonu kanji
2: e ko ro yi e ko ro yi e ku tonu
1: me ne latin bo ka so e ti ro je ke force mi ti odun me ne le po mo mi do akosu do mi na cho force Me ni le ka ti mo ye tun o ka so mi ti o mi de su ton we. Donc mi na te pon bo ye me no do ka so mi ti o mi de su ton le ni su po wu me do force le. La me ru pon mo je gbe mi ton won ga gbe mi ja.
2: Mo we.
1: Mi ka ta me le din ba se ka si da gbe le ja we ti. E ka si da gbe e mi ti o le bi o ese me mi ye.
2: Ye do ko da ro fi.
3: E ganji o polo yan bi o ro di do je ka si wo ye ku ye mi de lo le kun kale bo yin ka su jo ka su de ka ta.
1: Ka si da gbe ja we bo se se ro wo su to ka we. Bo ka si da gbe ni na le chi pa yo si ko do.
3: E po ko e.
1: E po ko wo su e ka mi le ta.
2: A ko su blobo na yan di.
1: A ko su we ba se jete de wa fi de wa mi gon we are sacrament o ene mi an kuni di. Be ko ja ko ka ko e no blo ka si le. Bo pa ajo e me no wa jo ton le o ele ja ko ka yi sene sene sa wa ya mi ti na blo teme o bidonu me no blo
2: o me
1: sale po ba ko su na bi o me bo no e ko yin uve no e ko yin duan bo na ren bo na zo bo ko na su po e na de bi si me bo ka so e ho e na le sa di de no sa pa yo bo ro yin bo we ninu o azo na le mi anku do a ko so e blo mo yo do a te pun bo yi me no pele do atro mi lewe zobo akoso oblo ta mana gba wezo mi pe do ne na frin ye we no je ke me do aliji obi we tun koda me me leje obi e to alita sen ya we na o tun kodu boro kodu yin we yo me ma tun ana ko ba we ba ja yi bo ta na gba nu we na frin ne ye a o e na ko ikas e na o do afozo we na le ko ikas me lo
2: a to ba yo no mo kas sin dagbe yo wende e che do ye chi bo nde ma wa ye a e wo yin odo ye ke kaso ko yo we kunle mi ga kaso ko yo we kunle mi ga nu ma ka ko kaso lo wene nu e no amo kaso sin dagbe
3: o mera ho muskan dagbe
2: e ya odo ho pere do ho pere
3: e te di oro jire taji alita sin ma tu won ye me no ko sin o kriota ton le lo bo no awa ku ton te le yo ye te ku mo to nu alita sin de o meji alita ta je ye me yin keke kun to mi ton le bro go sin creator ton bro wa tele yo e kun mo to nu alita sin kaka
2: o
3: ele a do to gbe doji erojire mini kudo azoru apakwe mi ton doji oye meka yin topa topa inele disuo ho level puro apaide to meji ye de kun ke anunu dedo alioji o nwe juro yo ewe no do biblu do kandile mi do ohojin e bo mi na do azoru apakwe ni ka wonu kon ye nasi hu yin o tintin to
2: ele titin mi adoro kala vidie po to kha ele to ele po do khogbonu o kutonu do kuro po yin do kutonu de kun te sono ba ka so de wu bu na yin ku ku to ele do mo o ele do ho gegege do mi ese mi le o de ese mi chano le o de ye de o no iko do iko tun de o cha cha iton le tun na do awon ga do fine ti yo e ponu se mi chano gege e lo poka ya e ponu se mi chano gege gege yi kun de we ma e yi yo so ke ke kun kun le yo si we ma o ye yi o e ye do fine ti yo e pon ye bo gege iton le tun mo ro po e ro di do mi ti dele o de ye buskan lo ko na me dade ero di do edo kodo de mi le de senese o emi le ro biobi odo sensibilisation ni le jeje nu klo me o senese do blo blo e tegbe bo le blo blo e gbon fi bi bo ti ton lesin wo koko nu klo me ti ton lesin wo koko buskan ero di do edo mi chirele o ali jire po odo kodo ho de ro ro nu oji do de mi do de fe wi meto e do blo o tokwa tokwa
5: Then I'll be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
2: lo ami agbo jodo mo mi jo ho e de ton do mo do ero di do e jiran kuzuwa dopo flavo na modo mi jirele ah e o melo e biwa de me bo tunu yo fere o konsia
3: agbon me ho jiran do hun okun e
2: bo ho jiran do hun okun e e be mo aho e ka tun do mi jirele nde ro pegbe nu emi bo yo ko emi ton bo men we ro kwegbele yo emi du atede to yeji ba so de timbo mi du rawa to fine nu atun mo de le timba si glory alegia amo abosukan e na chen we de sudo o kwe do adeleze
3: se bo to kwa si ari ele ba do nu yo ye te do kan me ti o men le timbo yin so man chi ye de le we no te do nu e blu nu kan ha o ye de le o so man chi ye do ko re de yo ye de do teni no ha ye de fi ye de do ye kwe binu mo to ye de ton ro chi chi pere a men de le bo le e yin e am lo je
2: ti
1: ni karo no so bo no ele bi na po ti pere ali ji mais en fait mais là on dit que divine midéo mais le pourpo quoi de bénéfice de mais le pourpo est ca nous do keke jio na so entendé mais nous do moto meon na so entendé mais keke no le jio ni dai ndo na ko ca so bon de timo yin we pe mon ca si nous combe no mon tembo nous jiro jija wa sino ko en ku meto me ya we pe ne ca si de ma do le ai keke bo ho we pe on do na do we no ya do jio mais bro ye ba usuru ku te me ko yin we o aso nu kuna mo e ganjim na gidon wa aloro po nu ku me fe we
2: yoro ko chichi
1: chichi de te ya ana ko je nu ni do no je don eni kem lo je we pe ne o we no wa so to ganji ori si ro yi ji we anu ku mo e nu ku won no eno mo je zo nu bo a me an so dede mra ba me nu ko te ni wa de je do o an te ko mo na pa o fi mi na wa yi ara le cho jiu a cho jiu bo keke tu yo na do fa ma no retroviseur. But first up, good to know that. No, when you are ten noem, you make good or two out of ten noem. Tell my nabby amen way. Till you say the nasty bon, gake keto, fili, but journey, put it to a biome. I could go on and see quick bay, eh, Aligia, we will be body. Could be a good bessie. Don't be no, we wouldn't go Aligia. When you know, I insane a leon voe. Made a spiritual chomer to my own chomer. Fie, dogadi. Bon carnivore de ronde yo an kekan parce que kekan no lenu ninu ya ogbo ganji oni azon to me de azon to me gbon no ya gbo e bro blibi oh moto zon to me moto rien a iku o me moto me rien a jete si moto me ton keke no le trara je ke ni kien bo ton te fier sin de be ma ko ali ton da ya be ma mo donu fiene da ya o e de keklen bo gan keke ego mo e ni jete bo don keke ogbon sin yon me nu e je do e de su je to wo keke po pon te wu ero keke ji bo wo sikan bo je to o me fi egbon mele ka de o e ko robo de fule ne me kana bi yo come gami tero je ke ni keklen bo na zo yi ton ni wa no mi do aliji ho ali egbon kai ton le me bi da che ton me bo fi ali gbrede fi e carnival o nouveau de et na te pombo nu suo no no carnival ji yo na te pombo meri de lo kai ne me yo e a de wi ka me no blue le be na sun do carnival mo ko ton le
2: sa gan le do ye ne do ya
1: ye do na do mina fri no poropo iton bali ali na bo nu yi me ali ji gbon wele yi gboru mi do mo mina fri mi no poko do ji ke ji ere ji jadi yo e na kewe di yan
2: ah
1: de di webe mi ya ke mi ma ro je ke
2: o wa fi bo so ja webe
1: mi ma ro fi o mi ma ro je o kun ti pere e che na e na fufu je na lo sun we si ko sun we si
2: e o suro po mo le fi fo sun na po te me che bo so na wa
1: mo le mi de ya
2: e mo le mi le
1: o de ka do jo te ke ka be a fun ku ji yo na e
2: a mi do mi do te
1: ya
2: ho o e no te ko mi
1: gaji
2: mo na ko yan yin
1: e ko yin tam
2: do nabidi wa medio won abo do mi je na ko yan yin
1: bo mi ka do te ke ka be wa medi e ma fu wa esi no te ya
2: ah
1: e na no wa geke ton e no ina esi wa amode eji jagun ni ya e no won dai ne
2: e
1: no ja ke ka ba gboro pe do biro ko yin be
2: a mi mo do bi je re ko e pe ton eso eso ton ja ba do no no awa tu na mi asa e pe ton jinocha abi akoka asa e pe ton jinocha ho e ya o ja so bojo e pe ton mi e ka nu kuma bro do e tu ra ko e di on na to e mi ko ji o kaka hun mi ni tu ra ro te pon mi bra ko yan
1: gaji gaji ton wa lo ni le de ka di mere popo ni so bo tu ro je ki eh ji o po mi po na ya so me parce ji o ji ja o ndo me bi no ko gbe ya ara ya so tu me e ti lo je ke mi na ya so me po ji o po mi na mi le su gbe tana do tito me keke mi re bo ja khali o ji moto mi gen ro khali o moto na ro gbe ma ro kanji to ina pelu kuto ke me to u ina pelu kuto moto mi to u yin we de ne mi o gbe no ta ro keke o moto wo bi na ra so wa we we ne nu lu onu kha moto me ro na ro su do eh keke ti na yin mu de bo na gran li nu mi ka bi bo na da o fi wa la li ji o keke so de me ya keke na le mi na fe na je ke nde no so do gude be ro bale nturi yin ro ya
5: ba ves
1: bo e no so bo nu keke ro yi e bo si on fun do gude o ni ma ko in mere fo wo
2: ai
1: e ni te ko bo bo ne no le do e do e no do
2: ke ya de so keke ji o wa igbele igbele we me fo
1: mi no mi mo mele ku yin gbodo ni po ra li ji we
2: e ya yin ku yin e so pe ya
1: me na so ton gan ji bo ko ra le baba
2: baba ni
1: bo zigi no don e di keke mo tro je ke ye blono mi le akura yon nu ku mi ton me o e ba blono mere fo ye di keke len bo nu mo ko ton ma ro keke wa e ba tu keke u bo nu e ka bi o si me won yin no so mere e ti be no ka o su bo si me si yen ro ye ali je no ka o su bo mo gba si ko me bi u e so gbe ya
2: ke ya
1: na ali yo mi ma wa mi de bo wi ro ponu ge we ra le je wo po mele po ra ye wo po me bi a fo so to re na gbo ali o ji keke ku ton moto ku ton me bi si me bi do a che mo na san li o pe ka wa li o ji o nu e yin a che we ton je ko ron san a so no tro me le lo da che ya ye ni keklen bo sin gba do me wu mo ko ton e ma so blo de re no le don de vo wa bo kan fri mi ro poko do ji ke wezum nya zomi toru kan holo me ya c'est 4 km de l'autoroute mais jiga be dion c'est de yeke mile i do 50 km 20 km à l'heure et quand on dit 25 30 km à l'heure et quand on dit le jiwen et ils sont tete bonu nwe khale bio et na mote bo insena
2: oh et ma quand on dit le jiwen wo mi do ene odo bo karo keke da ho fo wa mi do ene odo e bodo keke da ho fo wa e je ye kha e pe san san ti yon changement ton o edo
1: do wo zuru fene ne
2: bona kan wezon bo bona bona blo semi charo kuton to ko me
1: mi kara liya
2: mi le su mi mino do ho pa de de le wo bo ato edo lo bo le kha bo le bo le ye de le de jiwa ye no kha bo no do de ene oku ga me de kuno bana kha keke iji yo di jiwa bo e lo iji kha za za de o mo keke tron to do tere we bo do lo oku ga me
1: jere ka jere ka ado suwa
2: ado no suwa wo u kha ji ma bo lo keke no ku mi de de keke bo se wa yo u ba de e o wa de nu si ji bo kon keke yo wo mo 125 HP. E wa mo wo bo do keke lo na kun se mi chan ko kuto to ko me ame keke lo ara se ya li gaji
1: gaji
2: e si keke wa yelo de ma mo aji bo no mu do mo chi aba mi do keke da ko da ko fo wa e bo e lo le je waji dio o te be se ko na le ikudo e bo so yi do kudo yi e gbon dio bo dio enele na na kun se mi chan ko kuto to ko me kuto limit to le po wa na ba bi ka ru ko da we
1: me de ji le ogbe to we yin fo se je wo zu ro keke me bi je aka
2: Ade
1: horo.
2: Eh o. E na so ye.
1: E ko bra samla ka so.
2: E de su no bi o we hun.
1: Me blo yo de su wan de ji blo ike. De m blo gbon we na za gbon wa. De n do we zo de me gbon e we na ku gbon wa.
2: A mo e do.
1: A te gbon mo fi e gbon de yo.
2: E se o ma de ji we a.
1: O ma de ji. O va mi no ka we ba we. De m blo de fi o de gbon si we zo aka. De wona gbon ne me de fi o de gbon ma no ina gbon da ya gbon to me ye e to me
2: e to me
1: e mo si nka do khalo le me yo wo se ne je khalo le me ya me ro keke je va tun we ne
2: ba me no ho keke no se mi jano le na ho ene no se mi jano le ro ku ton to me ya e mi ne su me bo pon no le bro do ho kha ye bo mi kuno no bo do ho kha do mi to no bi egbe kre kre de le ti mo ho keke no me mo ko to le ba ye no ku keke me ye na ho keke da ko ene no me le do se mi bo ina to kun se mi jana E ba so gbe ni?
1: E so gbe ru gwana.
2: E so gbe ya. Ali da koju e keke ni ranpon. Ho, e o ye de o ye no kho. Bo no mo yi to pe pe ni deji we o. Ye ro ti zo me o ki ko ro ye ni ka bo zo wesin.
1: Me bro keke lo wa ba ni ni kho to no le to pe ton dudu.
2: E ko ele e po mo ton de ya. E bi yen kan bi ye pe so.
1: Eh?
2: E bi kan bi.
1: Ni ba to mo bi.
2: Ah ko we. Do nu o we yo. Ali o po wa ye de.
1: Kaji ali eji gbo.
2: E do ali blodo enu gbo lo ali ono jan.
1: Kaji.
2: Keke ne le si mo apo ro fi bo kan wezo. No so nu boko igbe apo mo emoji. Alon so nu boko ese ko emoji. Na grace do we se do. Na grace. Jiro ko era be fi do se ko.
1: Ah. Ah.
2: Boko igbe se ko emoji yo. Bo se nche bro yi e pi yo. Mi amo hada le jo mo wo mi amo hada le ali.
1: Ewa.
2: E ba ira do mi se gbo fi. Bo mi asuta ki wo.
1: Kaji.
2: E ba so gbe ni.
1: Kaji.
2: E nwe nele do wa bo honhon nele keke honhon nele do wa yo. Mi ka do je wesun ni dipo. Wesun si de ko do fine ya. Zakari.
3: Ina fe wo de su ti tengbe.
2: Wesun si de ko ha. Me de le do ko kanji.
3: Eh mushkan ero di dara jile mi na bi yo mi pundo o panu pe e no khle ali me da le ji yo mo to de le tin lo bo zin panu ka ene le keke ke te ro fide fide le mi do bio bio re si ku so ti to me do te lo bo le vo fon e ti te yo o no da gbe we e na yin mo ro po me ra ho pol o yon bio e de su lo mo ero pe to nu mi e lo bo ka le vo di dara jile alita sen ero dandame lo bo mi na le vo yin o yin yin to ero dandame lo bo mi do na le vo yin o tuntun to do ji o yiro mi de ji me topa na ka oro eni po ma so kendo ene o
2: wo lo bi o di da ye ba do ko de se we ni
3: awon mi jo ho ene o
2: se se mi ni gba jo to mo we
1: ni jo to mo we
2: aha
1: mi na waji
2: aha
1: mi na waji
2: a si se ya
1: mi na waji
2: do bi lo di do yo si se we ka jo bo na se ya e le ma o kana blo bo yi na si ne da agbe
1: ne da agbe
2: awon kan ne da agbe a
1: na agbe kati
2: attention sécurité pour tous
1: agbe kati
2: e de ko bi da san san ti le
1: do pe nu tro mi to le bi fi bo ka do pe o ka ti chef eric o no bro ni ku to ko e ro ko keke
5: e ka ro khoyo ni ka na gbo o pe po so ko to gona
2: ara ko npa ina
5: na gona do ido okun kun kun ti we nu e ti o kun kun sa meton do
2: aha
5: un kote ha ta mere
2: e no ko
5: do e mai mo adio mi ara gona do e wa mi wa ro kun kun sa me do ji o me ka lo
2: aha me le sa me ne bo ji kale ji ja we
5: e ne lo di o kesi o ti na ja kesi o e ti kun kun sa me ton wa lo e san sa me o e we asa do kesi nu ji o ji ja we do
2: sa me ton le si o kesi ton
5: mo mo ton e we
2: sa me ton si o kesi ton
5: e mo e ga di e mo nu o e no si la nu o nu a ro pa yo ti mo no je kan a yo sa me o e le da ho bo nu kon ton e di an bi o a li kon ton mi ton mi ara yo sa yo vo le me do panel yo mi ma ro ti bo ro ma kon te ka je mo ti ton nu kon ton a bi o ni ze triangle do tro lo bo zira yi mama ble nya o vioroje
2: e ko mo ni ba me bo nu e si se si fie
5: e do ko mo to ro ma kon ne gbo me ti zoro e do wene do wene tu kon me do na wa bo ase ma so podo e mo nu kun si to a bo nu na je la o vida ko la ko de si je ka lo me mi kan bi yo e bro ji ye ni tun do aliyo mi mo na mi do ko mi to re gbe yo no si kon ro se me ti mi to ji a lo karo di
2: e no didi
5: yo didi e mo ha li o lo didi di aso kan ni ji ti je di yo e no didi we ani tu e pe ne ka ro gbe eh monsieur Eric Dodi rayo ya timento vilega mama atia tike ya doto vile e kula do miko pene moya pene wa liero pene ule ya huye de ule yo
2: e wa yi
5: nu wa smo do pene ndo gberu e do sinyo megbon bonu ndi asio me asinyo wono do ye yo sinyo no do huye ne megbon to ebo pene no motem
2: lo ha ba o
5: nu huye ne ko duo ado di ye bonu de je o e ti de ado ba to rohun ase pene to do sinu kuma bo ye rohun e ti ba to a hazo mo telebo a no de fred o gro mi to lo a mo aso kaka wo ya fi kon bo ka ti mi lo wo ne mi o si me pon yo mi ti no fred mi ton e ni parte mo no do yo bi e no ko mu ye bo ko fa bo uri fred o si do ma yo le me o e no didi bo e son uri fred mo a un no ne bien bo mi na ke ta me bo na no ke ka lo me o nya e te te bo na to ton dio me bo na ta vio ni de po tu nya do ni do yere tun do to ho bi ero santi a di le bene o bi ero santi
2: mo
5: yere ta me
2: ya ka to ne ya
5: do eyin do do e ti do ti ke eyin nu o je lo e do a do e kuno fi lo a a li zo wa de si bo ku do ro fun je o ka ja o ye ma si su do do ji o je ti o ba da ji o ti o ro ya do yin de o he wa so mo te bo do nko yi ya but yo si ne ro fine yo ho mo bo gosi mo to ro mi a go fine ble won a je do da ho me a je do da ho ma yo be nko don't talk no aso na wa bo to na yo ewe nye gbon e kan bele dogbe nu akosun mi ton do won do de mo ku ton to ko bo e jeji mi mi amro to ri carnival re fo chef eri godo yo de ro nu wo mi amro carnival bi ho ye vi bi ku ivo mewe bo do nu so bi brodo e aso ne wa de yo mi da chama to ri
2: ah je de o da
5: do ye aso da so we wa do bo eri don't tell to mi mo do carnival don re ali to bo no kun ne ya de re ti mo fi de ti mo mere kun ku mi le ro si pe mo kun ga ja we lo ndio e ye de no po bi aso do po fi e kon be e do wo ne mere ko re gba yo bu do ali to yo mi ton ti ke e do be kon be ton ko do do me
2: e kan si
5: be ton ne no sufi ne bo si o so mo te o
2: dia
5: e gbe dio e de o e i ro po po gba be ton bi ku ti mo vo kan vo me hun da so ni wa de aso da gbe wa de e wo so mo asin o e gba me na de po nu mi ya do nu o keke ro mi ton ri ke nu kon to e ijo abi yo keke no le o yin keke mo mi me ro ya kun ko le yo ilu mi se po e do na me we ro aliji me do pe mi bo mo to kun e me we go e mi ma do pe mi abokado kun e me we ni le o aso itun fe o di o me do pe mi yo me ma do sin ye are lo le re de me e bi ya ja so da ho po mi do si re se mi ka bi do ke ni maybe where to I tasen ho e apo me ma yin ale bo mi na do wo ma azora e ti ke litavio e ru me ho gan nu azoro pe fi yo bi hu yo be ne on ai ta me ho gan son le bi do mi o do bro mil do ya mi ai pre di asambe de ro o pale de congrès yo ho se yo ho se se na grad of ya
2: o fin nu
5: e o na fin do
2: fin do to me mu
5: beto e do gbeto ku 4 million wo mes bulu aso e to fo le ke me ku le yo no 4 million do be ne
2: te gbaruko
5: do bene e won ti se o ku je do do tatu do cnsc cnsc to no blow me ha yo ye de do mi ati me mo do mo
2: eh ma so de de aye mi npe mo me be do adoro
1: eh
2: ma so lo de mo wa si pe mo pon ni ni
1: eh mi ye mi ye se yi ba mi go so to lo ni ji
5: ene
1: o wa to
2: te go me ko de be
1: me yon wa to mi so to ten ne me
2: dia
1: o de no ke no de oms no lengbon
5: pero
1: pero eto no u ga mi de to
5: e wa ro
1: me wa to wa bo ina no do ido trele we na no
2: aha but we go we no bi trele si ko nu emi ka fun gudo o pa kun ho owo yo ne re alita wo fi o je o ne kado titi we ne kado chichi gbon we edepo wa elejeji we aji o bi le bi ba
5: awaga asora gbe bo yo na po ye kan lo mo do ni ke o ati ku pa do ho re do e ba ho do de yo di yo di yo e ho yo yo ya e do mebi ni gbon di si hwe mebi ni seri seri for droit bo pono le jajo asambi de kakakabo amo moto to yo blood mo tere mo sele me bi komo ku je ho me ya ni da ta se do nu aja ze meru nu ko to ewo aya mi o hwe bo se otuto a se otuto wa ni se hwe ya
2: me si se ene me uzi ze ene o me ka se me wu do
5: me gudo era se me wu me bi kana se me wu
2: me de keke do de da li ton ji bo da disi ton ko na le ase moto no wa ene o no ti me keke no de do ali ton ji ba do keke no ali to ene o e te ba wa e de bra do mi chele de mi ja moto o wu se gbe de mi na igbon te
5: odo alo ko keke no di si ko bi se
2: to e ko de
5: dio ti to me ne le bi huyo e so pono le di ro ko me bi ngbon ali si ko bo se ati pe me ko run ko to e o eyan ajase otuton ami ko ajase otun mo egbe o peto no ze keke alo moto bo ni gburo ami ko bi se se gboda ri oti
2: kanji
5: bo fi ko ajase otutun e ran ta me ni ka ro do ko ne no ro pacha mi o keke no se mi da kun to di e sa ta si man la di e client e ton a di si ko ya de si
2: a di si ko ya de
5: keke da mi ko gbo e hun ko ne e mo client bo mi a lo nu
2: e da lo ni o
5: e se fa ba
2: o ni oje e ne
5: hun no de de yo ko de ko ni e yi se o e yo bono ledo so e but nito e asin kan di amo ko bonu a keke no debu no grab ko sin di ti ko ya mai ipo da do
2: eta
5: e ya e ye
2: se ko to fo me a da li oji
5: e o
2: no li oji wa je iye mo me
5: e o no je ko wa ton a ko do ja fun to to ko me o ye bla san bi bo ka e bro di e bo ti ku ye keke bi ko no e je me o no ya wa di si ko blen we do e gbere ma se me wu a se me wu a e di si ko blen we wo ti temedo
2: a se me wu ti e do nu we o ma bi odo mi pada se moto wu do te
5: de e o keke no le o keke no le o keke no te de ton fete boy he a se de wu
2: wo ye si wa se moto no wo
5: ti a di o ti te o me na bi hu yo e di ya so bo alita vi yo alita se o a zo ton tribu supo nu mi nu re fe di yo ho re fe di yo e do me gege kan bi odo ton do bo fi a se me gbon ka de kan keke
2: no e keke no
5: keke no yo bo si kulo me a
2: e na ko si me a
5: sa. Ako ti kuro ane me ha.
2: Ewo.
5: O ti me so yin yo. Keke ro yo hin ase de o. Me ro pe po fe do ye da.
2: Ewe yi.
5: O yi kuro boto.
1: Ero, ero na ko me de
5: ka yi. Ela ko me ka ki.
2: Tele
5: to ke ha me.
2: Tele yo ene ti ha
5: me. E no to si ade.
2: Aye wa e ti ta wa me.
5: Yo ye ye bi odo. Ako so do fi mi odo ko de yo no si.
2: Eh.
5: Na ye ni so do moto ha me.
2: Eh, bo ni ye ni gbon moto.
5: Bo ni gbon moto te do. E gbon do e. Lo ko da blow to ya tun wa. Ya de ro tru vize kere.
2: Ye no da u fe
5: so keke no le. Ye no peto gble wu na e. Bo da ri gron do bo yi klo. E ye no kogbon ma da kogbo sa le ni o. Ni ye ro kula e keke bo yo. Me le so si din a keke no si din a e klo bo to ro gbeto si je otuto a. Be ka da gba. E da ka bo ji moto ro.
2: Kokoro o klo bo to pe vi o. E pon fo nda ho me.
5: E ka di fu fu si.
2: Fu fu
5: e. Do do po so gbeto.
2: E o te apa. E no le be apa mo be gbeto deji.
5: Eh ama ewo se gba ni de bo yesi nu ne bi ku yo enu de bo mi asaro de do eze keke no do akoso ko ba de ba to to ya ze keke no bi so keke kro bo so bi so yi ali da hodi bo di on nu yi we ma bo moto do ya do bi bo da su pon pe ya di su
2: abla no ponte
5: e ne fine ye kin kon fine
2: eh ye no e je ve de so ye no ponte
5: e si de ko apo nu ye bo e ka su
2: e ka su
5: te ara ti sik le ko e ton li
2: o o ya ka ya ya ka no po bi okoro bo to no le kan me bloko roboto o gudo o ehun kuto ehun kuto bonu ye ja so fes dogu era mo temra no pon kuto mo ye gudo kuto o di o ye de o ye ron subi bono se ajo jira bono to su ene ona ene ate to me ene
5: mi ko mi bi onu o me o en ka di o eyan ajo e wo bible

0: me no ajaron fula pa.
1: Cambio
0: asuanu no saulira we mai no pono adome te
1: bo cambio sene sebo
0: asuanu ahun dio keka ti o ma so si mo ni mo no ka ti je si pe keke do
1: sene se so ti ton e ni opono za atare mi aka ni bi o
0: ya che ku pati yo ti toro ni na gbe sene se bo control ni bedo ali ta vi ondo na pe to ka san kas mi do kuko do bene ru fi o ko do pome o nu ya do ti je we population abi nkan yin bo e ko do pome ali ta vi o kere kan de me mo ko ton si me
1: abi de e ja po sojo ajo ma so di do mi o si se
0: e jo mi ti wi e
1: be se
2: pero mo ya mo ya do mi mo mi no ze ken bo me so lo no ze ken ke mi de to mi no ze o pe wa ye o pe to mi le ku o ke mi ton e ti ro gboro de u pe ri do me le ti ba bla si da tro lo o e di azan e na cho we na ka ka cho na ze ken yi ai kuro do to ko mi de so no ase ze ken ne bonu mi na o do wele bi yo na no so e so di support yan no se po de le sino du oronklo donc e raison bo ye me azo ene wato e ro ku ya gbe di bazo ene wa bo ro wo su ken bo le na to ken bo mo ken na no ton ko wu pe wu bo mi na no wa fi ma no do ken o di ni ka so mo nu o je o di nu le so bo ken o de po pere ene o ka so ko ba do ne ene le bi yo ko yin bo mi na to bo na jija yin bo me no so ken lo ra wa enu to fun bi
1: ah
2: ele na wa ti jan bo mi na de ke ko en ko me mo ah ko e lo le mi blogbon di me mi ka mo no ko e ja we yo fi emi ma pe ubo yi le a o mi no nu so mo na idan do nu le zombo a o fi o je be supo bo to ke ku na wa fi e communicate de bo no le se to bo do mi bi di gbon
0: adisiwe
2: yo mi mo wa e ho ne de bi do de so ku ya lo mi na flim le poko do je ke bo e wonu ya le yin do po bo yin po wa po da yo mi modo u ve de menu ye menu baragbon adisi ku le parce que keke no le no ro ya do ni ye keka bo ye gboro ho si do mo na ti ami o pe me mi amara le gege ti bo ye je keke si ali broji bo keke le keke so no wa le oji di ya mi ka le fi roje ke fi e ma blo ke ke no se ali de ale o bo se ne wa di be do na yin o ali eno ro me se na bra di do poge bo yin mo to no ton bo ma de ke no ton do vo a o ni ti be no ban si kra be no ke ke no pa bien eno ti de be no gbo vo pede bo ke ke no ke na gbo fi ne ye me yin mo to no le bo iru agbon adisi me ton le yo eno te pon bonu ye ra disi me na gbo e mo no ka ten ne me o bo jo nu ke ke no le do mi ko je ke jase me wa mi o me rogbon no ase ali ebre le dile ya me la le ron gboro bo mo to we gena yi mo to aton gena na no po le boyi e mo e so bo mo to aton na to le boyi ya mi da li mo ko ton ji yo camion le yo e je no achi ali o tete bon do fi emi na gbon ne e so so gbe ya me bi kwi do na gbon adisi me keke no na ro agbon adisi to me ko ya disi megbon ro mewu na se we na se o mewu gbo adisi to me keke no le do adisi megbon we na te pon bo keke o fi ali de na e bro ni gbon keke le bi ni gbo adisi ma li ne bo do mere o mewu na se na gbo mi o menu me o e se na gbon moto si de a
1: moto le ko le le no e no a e no a jan e
2: e ne donc me ko ni tro je ke ali eji mi de o mi ro mewu na se o mi na gbo mi o me bo se me ro fi ne ali eji mi de o mi ro yi o mi na gbo adisi me ma ro yi we no e mo keke no kai moto no do ami o me o me bi na o tun wa gbe jai e ma ran se we ha o e ka do vo me na bi o we ka bi e do nde na blo we mo ko na kri on tanton mo ra ka lo je ke e njuna di o ali njuna bi o ali e wa kri on ta o njuna ya ri de foji sino fi en ku yan ali ti ku enu de ya
1: kri on ta ya bi alo
2: e o kri on ta we do
1: ah do keke no tan na ba me odo mi yesu si blo alo waji
2: ibe wo le bi do do ba mi de e ni mo me
1: ah e ni mo me
2: e ni mo ro do bla de e mo
1: e bo san wo le bi
2: e amo
1: gbe zakaria si se
2: be to na lo pass

0: ene edzi viɔ eɖo na kplɔ bɔ kplɔ eye ku ɖe eɖi yɔ tɔ kpoto nɔ kpo wɔe ka si ku nɔ kpɔ lobo na si ku na kplɔ ene wɔ viɔ bɔ viɔ na si ku vi dzɔ vi ɖo xa eye mi wɔe eɖi egbe yɔ ma ɖɔ egbe wɔe a nɔ wɔe kpoko na ko dzesi do papito mamita dzo na le vɔ sɔ ayime tɔ do nu dzi. Bonu numɔ kɔtɔn ka dze ne ka si ko blogbɔn wɔyi ete fi eye tɔtɔn kpoto nɔ ye tɔn kpo ma ka sɔ kpo kpɔ ayi vi eye tɔtɔn ko gbɛ nɔ tɔn bɛ ma sɔ ɖo tɔ kpoto nɔ kpo si asame ha eye vi mɔ kɔtɔn lɛ eno akpo ye ɖo kpo no. Ɖo hwe ɖi le enu ovele abi ohwe ɖi le enua aɖi si wɔe na yia ami wɔe na yia dzi yɔ eno akpo nu yi ɖo kpo no ge ɖo kpeta ke ɖeɖi le zizitɔ si aliho mamita vie tɔ kpoto nɔ kpo ma sɔ kpo ɖo kpɔ ane le yɔ. Very tele ye kono mo we chubo newe e kasi ku wa nu kundu akpakwe ene on bo nukon yo ena si ku intintin to mamita.
1: Ndo gbeni mi. Ho lo ho da ho de we imbo mi. Ho ta da da ho de we imbo. Mi zedo ti. Bo mi na kende u. Bo bibe mi on mi na do tje ku so inu wi wula de bo nu. Vio eko me bi ko tun do dile vio dokun eyin nu henu dokun eyin nu to bo vio avo ti ton wa eyin nu medito lo enu a su pe de lenu bo bro mi tun do dile topo na po sa me fi no no bono yin nu kan bono se tonu bono nyenu yi ono inu kan bo we me we le o topo na po ina pon video eno inu kan do eno se gbe vokan vokan
0: eno se toton bulelu no ton si
1: bo eno inu kan be no bo wo bo pon ni na eno bo wo ni kana mo lo ji we de lenu o masin lenu o tọpọnọ pọnọ aklan be dogbon de o eno aglo bo poni no no aglo vine ka ko de mene
0: vine o de mene
1: vine ka de me o we de lenu o to no to fi o le do no lo no jo fi ne le do me we fi ne le ka pona
0: me pona i ka de ne
1: ina ponu e de le bo we de lenu majro majro me o you know de ye de si momo endo e do kwede to bo etimo eno ponte me ka poro yo powo ah fite finele na sun tado ye ya di si na glo ye ye amio na glo ye de ma ka bi obunu eji e ai
0: e bi ogbe bo wa
1: e bi ogbe bo wa to de do e o e no lo ka ro gbede eku si ti to ton jiwo to ro eku na ti no ton jiwo bo finele o ne e ka drogbonu gbeza e ton na wa ti gbon lele na bi o me a te bu ve de me o e gege bo mi na be ti o mi tesin fo ti a me mi na de ze de nu wa in do te o de lenu o no no do pa o no we no gbo adojile e o mi kuna jo fi le do le fi utu e mi de mi kuna jo fi e mi ton le do be na salele o bo no no gbo pa fi le mo do mi je video fi le na je fide ka ni bo e no a vesin dojile e mi je mede vo si o
0: e na ponte
1: e na ponte bo le nu e kuna e ndo e go si o
0: egosin didanu bua wa kwidi kwidi nu
1: kwidi kwidi nu bo eno le ave wu bo me ko mo me po fi po dai bo ko do o me bo e ko se ko eni o yo e ti te vla won e ro gbere pon fini le mi kura si nkan pon o ton po ye ina le ko eto e ton gan mi kura wa nbonu medevo na duo ai ka dele no abe po nbo fini le o no no ro gbere ni mo we o e da me lo ina le ago si me ni gan mo ra mi na le medevo ko we ne no fi le no be lele sisa e ka mi dele ton we ran e o no mi mo ro nu kon ro ton e de ro mo na ti o gudo en we mi e o e mi na no fi ro po mi ton bo so mere ko na se we bo na gbo toju finele n finele o e toju we ru kan ki ko inele me o ina wuzu alo pade tono to tono we si me lo to lo lo fine o e do aso ton bo na wa ru vile si pon me bo na lo do e ton bo na gona mu e wa pon na ro pon ge o ina le pon te pere bo na na o je kan ho ji de na ina wa nde bo finele na lu finele na inu kon ina je ne le ni pon ji kaka bo finele o me e do e pon ma wo na le go alo na
0: ganji ma wo na da cheji
1: na wo na da cheji e do ti le finele o e wa hu gan bo aso me yi wa gulo o lo ka e me we na ko do fi bo e wa osu me ro po ton a ma do mi dia ina pa me a sinu we no yin bo diyan e wa ponu me ro po eni o ni fi ne le yin keke o de we aton ina toju ni le bi bra se bi da so me o ina bo te lo aso me ko e kun asu no bi le wo te gbe o nde ina lu nu ina zero ko de me ina dawo ina ya do ina ja so se be so fun ta man to le ina fe o
0: ina fe o
1: a kon pe pon sinu we nu wa yin bo meji to le nu meji to do po epo o ina toju
0: ina toju
1: bo li ma o tro ina bina nu aliji e ka indo ti le fi ero fi le bo ma jan se a don de wede nde na wede tanta bena bio ayi meni bo fi ade sunu aje ta meni pon ji bo na do ti e o fi eje ti on emi na gbo je gbe bena do mi na imo to mi ton e to gan to ran le yen do to ko o kan fra sunu le de mo no mo era te do asi lo puro ko pe o e no le do de bo ro kan to e de ma ka so ko gbe ayo e no gboro a lo de me wa e no
0: gboro so kan to ton wa ko gbe
1: wa fo to to ne ka wa ko gbe yo afo yo aso kere ba wa ye de e so ba nde bo e lo ka ro fi era he to le ro fi ne e ka juro kan fra mi me no le o mina le do apon to bona le bi o mi le me bona tun do jire vi o no ton we no in tegbe bo e ne ka ti mo ne we o awai mo a vi o ne ka o sun sino ton kon bodo mi na to mi ton kon ne to ne ka o do me ne bodo fine no o bo hun no de vo kon na i no we de e a ma pe bodo no to e gon a asin e ana no no to e
0: sisi gon
1: ndi do ina ina do ko abo nu enu kan to asan kan to asan o ga bo e nyan ku me do yo we sno
0: a bu do ku de
1: e ne hun ku ne nu e no fe we de ma so asin na to go ai we ne to to gon lo le fe o ne won le ka o sun na le le ko e a ma ina to go ai an go bi o to ko me bu na je ali pa do ti I me de amo e do te o e gbe bo a do jile a mo fi to ro fi o asan ton go gbe o ara won si fi ne bo na le ti fi de vo gbe e ma dro wa e na do we ko le de ne gbe we nu ayin a han su ko bo nu e ma dro nu fi de a e nu ayin fi mo ko to le ro to ko me bo nu ko yi do na tinu fi mo ko ton chobo e wa je lele saji do ai ton so jidan yin lo ko me ya ndele wa kwede wanyina wa kwede bo aso me e ba wanyina poro nogon bo gbaro togon enu ado me dile enu ado emi na gbo bo je to bo ku me ni le nodo e o emi na gbo hoka e o emi na mo fi pe bi dile bo enu ado o ba se blo me bo to blo da ki me kwede le enu bo no ado ali to

Ere meche to patoro mi to khoto mi kudo kan ki ko me mire mi to bero kro ko mi to bro beji en kan ko ko e kan ka ko tutu ma khosmo to ma donde me ONG vite nina mi pe kura no kwa fo so fo sa de mi kutu we bo na jino e ra te ko bon we no lo yi ho me to ko en ko taji da pa mon ko to ko ina kuli ro kro ko mi to yo mi na si mon ko to sia. Bon, nando nous mira magi Sébastien ya ku di wera no moji dolo na se bukuna di demi ko tun ko ina jino ko mi ko no kwa fo so fo se lo nu wale nkan ton mi ro be wo no je ko ton wo ko plo me dagbe dagbe nu plo me dagbe dagbe le mi si ku te ko lo ton lo ndo be jino ko itin mi ro pe zan mi ton me ko no inu lo no je do do ko ko mi ton ji pan yo mi ko le yo na jino e ro te ko lo no batuna lo le na mi si nkan ton sia. Midani jawe tantata no ko canton lo ndo meti mi tele intoro mi tole mi tei me no do tule mi tewa ya hosu a hosi mi ton e don ba tuto lo no kole do poro ko mi ton e gbedi na di no kole do gosi so me be don zan dion ko ta da ho we mi na kendo u chu ndo meti nu we kai nu cambio of lavo bo nu pa cha me da lide a lide nu bo mi yuro na ti no lo wo lo ni yo e na te kon lo le don do poro ko mi ton ro 50 dali bon abia ro kuro pomito no do tole do meji mi te kolo ko ro ke te on do ti bon me ma do o gba bi bo mo ale yera se po do kuro pomito no ko yo ina tin mo ro po na le don do kuro pomito e kuro do tole do meji na te ni tele kaka nu ye din xero ku da jan me e mi tu mi ton mi le te po lo le mi rifo ton ti bon no ko yo ina te po lo le lito ba papa kan me mi no do to mi de mi to pe mi ai no vele san pa ti kle pe khavie mi to gbe no poro pomi to mi be me lo ro pa o kan me ton le koko to me ko ko ji fi de bo mi de ko to me ton le mi de yo mi le to pe ro poro pomi to akala kan me mi to gbe ro poro pomi to me je na che mi sala gula e ko ro ku tan to ko me bi yo mi to pe ro poro pomi to me ji mi de le mi ko ro to ji mi re so mi ro fi bu kun do me je no santi yo e ko me ton me na ko le mi sia je suis enfant d'encore. Bon abia me ko mono le do be ji joron tin mi me email olu ipale mi te pon lo wuli bon do poro ko iton lo mi de te mi ko do joron so me mi kade me o ko no suru kuli no gon to wa joron e ko nda wa e te me te me lo no fa ka ka ka lo no bio e na bio mo pa ire ko yo ne mi ka hen o me ko mono mi ton le bon sunu yo no ne mi ka hen gbogbo nu ko yo tin bon ninu akọ mi de le ton pe de gege gege mi ton mi do na te pon lo na bio mi de ra pa mo ko to ko lo na o jo ye do asia. Me continue na ji dro teme teme mi kuro kule yo mi ku chi di na ti gbe bon do be ji mi tanto na yo na ti no ba to na lu no na me 50 ton me ro poku e no mo do be ji gege gege mi to mi si kuro mo ko ton a pa ni pero a so pole to ro kuro ro tete to pa ton ji mo ro ko kan fofo e na kan oku e na le o de de tin lo no be ji ti me ton e ma ton an e no a kan bi o me di do ne ka gbe ji na ti ro na le wa so mo ko ton hore hore tin le lo be le so dago mo ro si ya ibi ton do nu ji do won do si an pa ku mi na le to bi ndali ni ni. Et n'est pas mika continue de me dire de nous aller quand on est dans son rang, les lois mino d'auto, l'eau non doué, l'eau non bien midi, mais bon, des mico de d'ailleurs, mino les temps pour l'eau non t'aime, mina non et l'eau non lit, l'eau non petit et béton, l'eau non tigan et tout, c'est coup d'auto, coton. Et des raisons, ben, me dit. Emi fi omi mauda ho sin fi adokuno humi dele o mena tepo lo na doto asan linkoton lo ralo yo duo kwacho na jino ina wakano sia.

to patoro mi to khonton mi meme le loi du cosa do mi we mi ma khati bo do me ji e o koron o kete tewe o ji o e koron o kete to paton we me blue ba kante kan ko ko ne ke to 104.3 fm e ji mi demini ba mi katuno me ji ko kan wa da dio le yo tutu ba khosmo do ma do le me ong vi feminina mi no po khado ko ko mi to ta da china e non te ko won we no le lo inu e gba sayo e no i kharu ko ko mi to e no zantio na ji no mi pe pura no po won le te ko lo le kendo ko ko noy nu lo pacha meri meri yo mi na te ko lo do di nka ko do bon mi yo na jiro sebastien ya ko de wo ko mi ko na no po e ja pere pere nu bon be jimi ta ro kan me we no yimi lo no pe se do mi de lenko bo ko de ko de mi no ta ko yo mi ko la ro po bo we ka ko la ro mo ji don ti te ngbe ton bo kan te mete me le yo no san ti do me ji na jiro do foto de ton e no le doni be no ko ko zo me to lo no so an ko lo no ko le ro ko mi to ko pla ko yo ko be so do ti li do be ji mi ko tu bo ji mi re so mi ra gba be ji mi ka nu ko ko yo de ti yo na jiro na wa gun o mesia